0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。
1: 邀请客人。
2: mehman chaqirish。
1: 邀请客人。
2: mehman chaqirish。
1: 分工合作。
2: ishtaqsimot bo'yicha hamkorlashish。
1: 分工合作。
2: ishtaqsimot bo'yicha hamkorlashish。
1: 新鲜水果。
2: yangi meva。
1: 新鲜水果。
2: yangi meva。
1: 大自然美景。
2: tabiatning güzel manzarasi。
1: 大自然美景。
2: tabiatning güzel manzarasi。
1: 欢迎你来我家做客。
2: uyimizga kelib mehmon bo'lib ketishingizni qarshi olamiz。
1: 欢迎你来我家做客。
2: uyimizga kelib mehmon bo'lib ketishingizni qarshi olamiz。
1: 香甜。
2: tatliq。
1: 香甜。
2: tatliq。
1: 多汁。
2: shirinlik。